si brakasa na na wumrenye wumrenye bedi hini wanyamu benatifaye mwe na na kasawai kasawai

nyado fo dia wunya munyina nyaje dia wa wunya kupon se wunya kupon obamu wa wie ni wo kunu dia

sanya ne so na wo yesu wo wi wo pa ba sanya wo ku wa ni wa se ana me body ti wo wa ni kwa su wo ma me ana pa je ni kan sa en shen tawdi aye ye tawdi e wa Jesus.

ahyia Yesu ehuna nyankwa Yesu ya die yie yenhyia wanka ya wu enka ya sai udinna nyonyamunka.

asida ya nyamidi ay aye yesu ya obadia dia sha nyankoponi yo nyamidi.

sa wo tan yase ya me ho se tirani mama si bi e ola na wa tan fo ba ya koda wo ni ma wa na ni wa hunu